0: Todas las ciudades tienen sus barrios, estos espacios de convivencia que tienen su cierta autonomía y que agrupan bolsas importantes de población. Con el paso del tiempo adquieren personalidad propia construida por ese espacio territorial y también por los habitantes que lo ocupan. A partir de ahí se organiza la comunidad que representa esa ciudadanía y los propios ayuntamientos pueden planificar también sus políticas desde esta estructura. A Coruña es un ejemplo de ello. Tanto es así que hace algo más de una década un grupo de arquitectos la denominó a Ciudad de Dos Barrios, para desarrollar un proyecto de análisis y propuestas. En esta ciudad, los barrios ocupan los lugares altos frente a un centro levantado a nivel del mar. Y esto ha hecho muy común esa expresión de bajar al centro. El ayuntamiento dispone desde el año pasado de un plan de barrios que se proyecta hasta el año que viene, 2027. Es un plan integral que ordena las inversiones públicas por distritos, define las prioridades concretas para cada barrio y están previstas alrededor de 330 intervenciones. Pero las asociaciones vecinales siempre consideran que los barrios no están lo suficientemente atendidos, que el centro concentra demasiadas inversiones frente al mimo que requieren precisamente los barrios de la ciudad. Son muchos los que hay en A Coruña, así que hemos tenido que escoger algunos, pero con la intención de que representen al conjunto. Somos conscientes de que cada uno de ellos tiene sus características y sus necesidades. Así que seguramente en el futuro repetiremos esta experiencia. En todo caso, A Coruña Opina da en este punto continuidad a una iniciativa que hemos puesto en marcha desde hace un par de semanas, Radio Barrio, una iniciativa para patear la ciudad.
1: Y aquí en A Coruña la previsión es de nubes y claros, intervalos nubosos por la mañana, lluvias débiles al mediodía, chaparrones por la tarde y con suerte algo de sol al final del día. Pero ¿a quién le importa si vas con un zapato que lo resiste todo? Nueva colección primavera-verano de Calzados Yolanda. Más de 50 veranos desafiando el temporal.
2: A Coruña Opina, en Hoy por Hoy.
0: A lo largo del programa iremos saludando a diferentes entidades vecinales para que nos expongan la realidad de su barrio y aquí en el estudio nos va a acompañar todo el tiempo el portavoz del Gobierno Municipal del Ayuntamiento de A Coruña, José Manuel Ajetuñas. ¿Qué tal? Buen día.
3: Hola, buen día.
0: ¿Por qué tan importante dispor de un plan de barrios?
3: Bueno, pues porque é preciso dar respostas con planificación y este primeiro plan de barrios que existe na cidade, unha primeira fase, 2025-2029, gobernar é planificar, e planificar tamén é gobernar. É decir, creo que hai que ser capaces de pensar nun período prolongado de tempo para invertir e darlle resposta a todas as necesidades que hai nos barrios. Pódese facer todo ao mismo tempo? Non. Eu creo que eso sería engañar a xente. Creo que o sensato é escoitar, dialogar e planificar. Eso significa que moitas veces hai expectativas que non se cumplen de inmediato, pero o máis importante eu creo que é ter unha planificación, e o que fixemos co plan de barrios é a primeira vez que no concello se fai unha planificación, e eso significa que antes ou despois se vai a dar resposta ás demandas que teñen os veciños e veciñas. Creo que entender a cidade tamén é entender que A Coruña é unha cidade onde os barrios teñen un papel protagonista fundamental, e iso é o que está facendo o goberno de Inés Rey.
0: Vamos a irnos hasta Novo Mesoiro y saludamos a la portavoz de la Asociación de Vecinos, Mapi Baez. ¿Qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales desde Ferrol.
0: Bueno, hablemos en todo caso de Novo Mesoiro. ¿Cómo está,
4: claro que sí.
0: ¿Cómo está este barrio, digamos, tan joven, ¿no? Que tenemos en la ciudad?
4: Pues está efervescente, la verdad. Lleno de vida, lleno de chavalada, siempre estamos montando cosas, o sea, estamos bien. Dentro de lo que cabe, estamos bien.
0: ¿Y cuáles serían, ¿cuáles serían las principales necesidades que tiene Novo Mesoiro ahora mismo?
4: Ahora mismo, instituto, pero eso ya depende de la Xunta, ¿sí? En fin, a la Xunta ya se le están acabando las excusas. Y luego también, por ejemplo, esta semana hemos hecho hincapié también en el tema de coches que llevan mucho tiempo aparcados. Incluso hay un coche que ya tiene un aviso para ser retirado en 7 días. Entonces, pues bueno, somos un barrio en el que hace falta espacio para aparcar y, claro, las plazas estén cogidas por coches que bueno, que parece que están ahí, pasan los meses y nadie los mueve, pues también molesta, ¿no?, a los vecinos que necesitan mover el coche todos los días. Entonces, pues bueno, ahora de momento estamos haciendo un poco de concienciación sobre este tema.
0: Y en cuanto, digamos, a la comunicación con el conjunto de la ciudad, porque claro, estamos hablando de un barrio, decíamos antes, nuevo, lo conocemos como Novo Mesoiro, es cierto que la aproximación del conjunto de la ciudad con el barrio, pues con el desarrollo de los años va creciendo, pero ¿cómo está el tema de transporte público, comunicaciones, cómo lo veis?
4: Vale, el tema de comunicaciones, gracias por sacarlo a colación, mal, seguimos teniendo una línea. Tranvías dice que también tenemos otra línea, que es el 23A, pero claro, parece que ya hay que salir del barrio, hay que salir. Y claro, yo entiendo que parece, que, no sé, que da la sensación de que somos unos vagos, pero el barrio es todo cuesta arriba y desde la parte de arriba del todo hasta abajo, pues tranquilamente pueden haber un kilómetro y medio. O sea, me parece un poco heavy que para poder tener más conexiones una persona tenga que caminar un kilómetro y medio hasta la siguiente parada. O sea, no sé, la cuestión es que sobre todo tenemos problemas con el transporte a la universidad, que es cierto que hay un carril bici a trozos, porque hay trozos donde no hay carril bici, y también es cierto que tenemos muchos problemas para el tema de ir al hospital, sobre todo el CHOAC, que o sea, tienes que ir hacia dentro de la ciudad para luego volver a salir de la ciudad. No sé, está todo un poco batiburrillo. Esperamos que esto se solvente, ¿no? Cuando por fin salga la nueva licitación y se organicen las nuevas rutas, pues esperamos que eso cambie y que se tengan en cuenta las necesidades, ¿no? Por ejemplo, para ir a Marinera City también es un centro de ocio bastante importante, es súper complicado también para poder ir. O sea, hay gente que se cuela en un autobús que es de esto, que no es de la ciudad, ¿vale? Y claro, si te pillan, pues hombre, entiendo que el conductor se enfade, pero la trampa que algunas personas hacemos pues para poder ir hasta el Marinera, sino prácticamente te tienes que mover con coche sí o sí, aunque no quieras, al final para gestiones que a lo mejor te llevan 10, 15 minutos, te supone gastar 50 minutos ida, 50 minutos vuelta en autobús, no tiene mucho sentido. Pero a veces, porque es el coche por eso.
0: Pues Mapi Baez, portavoz de la Asociación de Vecinos de Novo Mesoiro, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
4: Nada, vosotros con llamar. Un saludo.
0: Gracias, un saludo. La Getuñas, transporte público, no barrio de Novo Mesoiro.
3: Bueno, en primeiro lugar, darlles gracias a Mapi polas súas aportacións e reflexións, non? Bueno, no caso do transporte público estamos traballando para ultimar a licitación da nova concesión de transporte público, é dicir, é un reto que temos como cidade, forma parte dun dos retos deste mandato e estamos xa na recta final. É evidente que Novo Mesoiro é o barrio que está máis fora da malla urbana e, polo tanto, as necesidades que Mapi poñía de manifesto pois van a ser recollidas nese novo mapa de liñas e somos conscientes que hai que darlle unha resposta mellor. Creo que todo o esforzo que se faga vai a ser pouco para conectar axeitadamente un barrio que é novo pero que ten moitas necesidades e ás cales hai que ir dando resposta. A da mobilidade e a do transporte público para non ser unha prioridade e somos conscientes de que o novo contrato debe de resolver esas carencias, non? Pero non me gustaría deixar de contar algo que tamén é importante en canto a un barrio de máis de 9.000 veciños e veciñas que non formando parte estrictamente da malla urbana pois ten necesidades que, bueno, pues, nos ahora vamos a priorizar como goberno municipal, vanse crear a rede de atención cidadá a través das oficinas de atención cidadá cunha descentralización e a primeira oficina de atención cidadá descentralizada en distrito que vai abrir o Concello da Coruña vai a ser en Novo Mesoiro. Con que obxectivo? Pois co obxectivo de que os veciños e veciñas de Novo Mesoiro non teñan que desplazarse ao rexistro de María Pita ou ao Ágora ou ao Fórum para facer xestións que se deben de poder facer nesa oficina, que vai a ser unha oficina física con dous funcionarios ou funcionarias municipais que podan atender aos veciños. Esa descentralización que significa? Pois atender os barrios tamén. Por que empezamos por Novo Mesoiro? Pois por razóns polas que MAPI estaba contando, non? Por esa necesidade. Máis de 153 trámites que hoxe se poden facer de forma telemática, bueno, que moitas veces tamén está a propia fenda digital, non? Que un veciño ou veciña se pode desplazar ao centro cívico e que aí poida facer unha xestión. E a maiores, pois, claro, dentro dese plan de barrios estamos actuando en Novo Mesoiro. Hai actuacións que están executadas e outras que están en marcha. Está executado unha nova zona de ocio xuvenil cun investimento que fixamos en Novo Mesoiro de 230.000 euros. Executáronse novas estacións de Bici Coruña e Novo Mesoiro, dúas concretamente, cun investimento de máis de 110.000 euros. Todo isto estou falando nun período relativamente corto de tempo neste mandato, dende o ano 25 ao estamos no 26. Agora mismo estamos executando a fonte lúdica de Novo Mesoiro, que é un investimento de máis de 132.000 euros, e temos para o segundo semestre do ano, vamos a falalo coa Asociación de Veciños, o proxecto para a nova biblioteca e aula digital, que é algo para o que temos destinado máis de 1 millón de euros, e que primeiro ten que pasar a fase de proxecto para que despois podamos dar o paso de licitar. Bueno, podría seguir e falar de outras inversións que se fixeron, medio millón de euros no Corredor Verde, a construción da pista de patinaxe, a mellora da pista Johan Cruyff. Hai moitas necesidades e desde logo eu creo que MAPI poñía o acento en algunhas delas. Estamos intentando dar resposta e estamos intentando facelo tamén con diálogo e escoitando o que dicen os veciños. Agora, creo que debemos de ser sensibles porque, bueno, falache desde o transporte e eu creo que é o gran elemento, non só na Coruña, sino co conxunto da área metropolitana. Non temos unha necesidade evidente de abordar iso.
0: Para o contrato do bus temos data? É dicir, cando teremos o novo servizo de bus?
3: Bueno, sabedes que non me gusta dar datos mentras non os teñamos pechados. Eu creo que estamos moi cerca dese momento. Nos gustaría ter xa rematado o traballo, pero é máis importante facelo ben que facelo rápido. Lévase moitos anos, leva esta concesión máis de 40 anos e debe de facerse ben. A nosa idea é que non tardemos moito, se están traballando os equipos técnicos con moita intensidade, poder facer unha licitación, que será unha licitación que desde logo pues, ten que dar resposta ás necesidades que teñen os barrios da cidade, non?
0: Nos vamos hasta la Sagrada Familia. Juan Rodríguez, presidente de la Asociación de Vecinos, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas, hola.
0: ¿Qué tal? Muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Juan, ¿cómo anda la Sagrada Familia? ¿Cómo está el barrio?
5: Bueno, la Sagrada Familia está bien. Está muy bien, está en su sitio, está perfecto.
0: ¿Alguna necesidad especial que tenga el barrio en estos momentos, Juan?
5: Bueno, realmente por parte del Concello está habiendo actuaciones muy buenas, el Concello está obrando muy bien en el barrio de la Sagrada Familia, no tenemos queja. Bueno, y vamos a hacer una petición, ya lo íbamos a hacer a las personas que había que hacerlo, pero bueno, ya que nos llamáis, sí. Bueno, pues el tema un poco de limpieza, ¿no? Un poco que pasen las máquinas, un poco más, el tema de limpieza, también sabemos perfectamente el incivismo de la gente, ¿no? A veces no es colocarle siempre la etiqueta de que lo hacen mal los políticos o lo dejen de hacer mal, ¿no? Es decir, yo creo que los políticos obran a medida que vamos pudiendo y vamos pidiendo, no hay quejas sobre el Concello de La Coruña, pero sí quizás un poco de limpieza porque, bueno, tenemos bastante incívico. Sí.
0: ¿Eso tiene que ver con
5: un problema?
0: Digo, ¿tiene que ver con la limpieza de las calles o tiene que ver con la recogida de la basura? ¿O los dos aspectos?
5: No, limpieza de calles. Más bien limpieza de calles, bueno, que pasen las máquinas hidrolavadoras, que, bueno, que de vez en cuando, bueno, pues se le dé una vuelta, se le dé una pasada y, bueno, se tenga un poco más de limpieza. Y después, bueno, eso ya es en toda la ciudad el tema de seguridad, pero, bueno, nosotros por ahora no hay quejas. No tenemos aún muchas tracas, las tuvimos en los años 80, ahora parece que ser que estamos un poco más calmados, debemos de ser un poco más civilizados, que no hay mucha traca, aún estamos bastante bastante tranquilos a estos momentos.
0: Pues Juan Rodríguez, presidente de la Asociación de Vecinos de la Sagrada Familia, gracias por estar con nosotros.
5: Vale, gracias a vosotros por siempre darnos voz, vale, muchas gracias y muy amable, gracias, buen día.
0: Un saludo. Limpieza viaria.
3: Bueno, siempre hai posibilidades de millorar. nós non nos conformamos, cremos que houve un avance notable nos últimos 3 anos, quer dizer, houve un momento que houve un punto de inflexión onde houve moita tensión, porque había unha percepción de que era millorable, o recoñeceu a propia alcaldesa, que dixo que íbamos a facer un esforzo, o esforzo se fixo, pero bueno, hai exixencia e hai demanda, e polo tanto creo que hai que prestar atención. Creo que están facendo un bo traballo dende a Concellería de Medio Ambiente, atendendo as demandas puntuais, dando resposta, pero desde logo creo que cando se dicen estas cousas non hai que ser complacientes, hai que escoitar e saber que pode haber marxen de mellora, e eu creo que neste caso hai marxen de mellora. É certo, como decía Juan, que a Sagrada Familia é un dos barrios onde máis claramente se ve o avance do plan de barrios, non? Porque claro, ahora mismo está en execución a Rolda Peonil da Sagrada Familia, levamos invertido casi 2 millóns de euros, está rematada a primeira fase, a carón da Praza da Igrexia, entre San Jaime e Nosa Señora da Luz, continuamos agora no tramo superior da ata Avenida Finisterre, está a piques de rematarse a ampliación da biblioteca, donde invertimos casi 400.000 euros, a ampliación da biblioteca Sagrada Familia, está en licitación a millora do pabellón municipal da Sagrada Familia, co cambio da cuberta, e hai novos investimentos previstos en zonas verdes, en equipamentos, instalacións deportivas, todo no marco dun programa que nos presentamos, a un programa o Edil PAI, conectando os barrios, donde é certo que priorizamos, pues neste caso, a Sagrada Familia e os Mallos, e eso está levando consigo investimento. Está levando consigo investimento e actuacións que levaban moitos anos demandando os veciños. Eu creo que é o mellor exemplo de que o Goberno Municipal invirte nos barrios con actuacións concretas que todos poden ver, ¿no? Porque moitas veces hai esa dialéctica de si se invirte no centro e non nos barrios. Bueno, pues eu creo que non é o único exemplo, creo que hai moitos, pero da Sagrada Familia seguramente é esa o máis evidente por o nivel xa de execución, o nivel de execución avanzada, ¿no? Entonces, bueno, a ver, eu creo que tamén atender os barrios populosos que temos significa darlle respostas de biblioteca, de equipamentos, de humanizacións, de mellora do entorno, de recuperación de entornos degradados, porque iso dálle máis valor a esos barrios e, polo tanto, tamén pon o acento en que as políticas se fagan de forma transversal para que ninguén sinta que é menos que ninguén. É certo que moitas veces non se pode facer todo ao mismo tempo. Nós temos unha idea que esbozamos a fai máis de 2 anos, cando empezamos a falar do plan de parques infantiles 2025-2030, e é unha idea moi sinxela de entender. O obxectivo do goberno de Inés Rei é que calquera familia coruñesa, viva onde viva na cidade, teña como mínimo a 10 minutos ou menos andando un parque infantil. E por eso hai unha planificación. E por eso tamén, cando decidimos facer o primeiro parque infantil cuberto, pois non decidimos facelo nos xardins de Méndez Núñez, decidimos facelo no Ventorrillo, nun espacio de clases populares, e entendendo tamén que a política significa dar respostas deste tipo, ¿no?
0: Temos que seguir avanzando, que nos quedan 2 chamadas. Imos a Labañó, Pablo Leira, presidente da Asociación de Veciños. Que tal, bo día?
6: Hola, bo día.
0: Que tal, como...
6: ¿Qué tal?
0: Moi ben, graciñas por atender a nosa chavada. Faga carta dos Reis Magos, se quere, para o barrio, xa que temos aquí o voceiro do Goberno Municipal.
6: Vale, bueno, máis que a carta dos Reis Magos, moito son cousas que xa empezan a estar en marcha, pero, bueno, que se vai facendo largo, que non chegan feitas, non? Que como a reforma do Grupo Benepita, que está na segunda fase, non? Pero como é unha obra moi grande que leva moitos anos e foi petición dos veciños, pues estamos contentos que se faga, pero gustaríanos que se remate canto antes, non? E que chegue a terceira fase e podemos ver todo o Grupo María Pita reformado, que era unha débeda histórica do concello con ese barrio. Tamén en Berta da Tapia, outra petición dos veciños, unha obra que hai que facer por accesibilidade, que tamén parece que se vai a poñer en marcha, que esperemos que se echa canto antes. Outra cousa das que temos pendentes tamén e que temos falado co concello é da reforma de Chermilton e a Rúa Perú, que tamén parece que se vai a poñer en marcha, E que última, que unha petición reciente ao Concello, que é a reforma das pistas deportivas das vivendas do Carmen, e parece que se vai facer un lavado a todo, que xa empezou en meter a pista da petanca nunha pista de chave que había que non se usaba, e vai se reformar o campo de fútbol tamén, a ver se fai canto antes. E logo, bueno, unha cousa que non é do Concello, pero bueno, a nosa asociación xa este ano cumple 50 anos, que é das máis antigas da cidade. Naceu para defender os servizos públicos. Entón, dúas das peticións que temos, a reforma do cole de prácticas, que é da Xunta, pero bueno, hai que pedilo igual. E outro, sempre recalcar o empeoramento da sanidade, non? Porque xusto acabo de entrar para pedir unha cita no centro de saúde e non teño citas, dime que non hai citas para pedir. E logo dúas cousiñas máis, unha o transporte, non? Porque estamos agardando esa nova concesión, pero a nova concesión fai 40 anos que se sabía que caducaba no 2024, non? Entón, pues, os teñimos que canto antes, se comunica o barrio cos polígonos, con Marineda, que hai xente que ten que ir a traballar a 6 da mañá a Marineda e non pode ir en transporte público.
0: Pois, pues, sí, e acabamos, por favor.
6: O último, pues, problemas de convivencia que hai no barrio, que preocupa moita xente, porque no noso barrio hai moita xente durmindo na rúa, non? Tamén temos falado co Concello, entón, pues, gustaríanos pedir máis, que non é só, entendemos que non é un só problema do Concello, pero sí que nos gustaría que se poñan máis servicios sociales para solucionar este tema.
0: Pois, pues, Pablo Leira, presidente da Asociación de Veciños del Baño, graciñas por estar connosco esta mañá. Quedamos en tempo, concretemos un pouco as respostas do...
3: Sí, bueno, eu creo que Pablo desgranou, non, todo de forma moi detallada, é dicir, pues, tanto con él como con Feli, a presidenta da Asociación de Veciños, e con toda a directiva da asociación, pues, hai un diálogo constante. Bueno, chámame a atención o que comenta, non porque non sexa así, sino porque un dos problemas que temos dos servicios públicos e da sanidade, que ele poñía ahora de manifesto, claro, temos que ser exixentes que a Xunta de Galicia, porque tamén é un servicio público que está na cidade e que a xente, pois, está, bueno, ten moitas queixas. De feito, eu acabo de comprobar agora cando sería a primeira cita que tería no médico de familia, e a primeira cita que me aparece, pode haber vostede aquí, é un de xullo.
0: De xuño.
3: De xuño. Bueno, si non recordo mal, estamos a 21 de maio.
0: Estamos a 21 de maio.
3: Bueno, pois, en fin, claro que me solidarizo e que entendo a Pablo, porque vivemos na mesma cidade e temos problemas parecidos.
0: O tema da convivencia que citaba?
3: Bueno, a ver, somos conscientes, se está facendo un esforzo, tanto por parte de Seguridade Cidadá como de Servicios Sociais, se nos teñen pedido tamén actuacións concretas, el falaba do tema das pistas deportivas, se está intensificando todo o traballo para poder adecentar ese espacio e facelo útil. E, bueno, tamén quero aproveitar, porque creo que é importante reivindicar o traballo das asociacións de veciños. El falou de 50 anos que cumpre a entidade,
0: sí,
3: defendendo os servicios públicos. Bueno, creo que as persoas que participamos en política debemos de ser sensibles a aqueles que, como a nós, prestan unha parte do seu tempo para dedicálo a defender a comunidade e os intereses xerais, non? E a Asociación de Veciños de Labañón, eu creo que é un bo exemplo de compromiso, de espírito crítico, constructivo e tal. Se están facendo actuacións en Labañón? Sí, quer dizer, ahora mismo, por exemplo, temos en execución a reforma do centro cívico. Estamos gastando máis de 700.000 euros en millorar un centro cívico que tiña necesidades acuciantes. Bueno, que levaba moito tempo sin esa actuación. Levouse tamén a reurbanización da contorna da Plaza da Tolerancia, por recordarlo. Se invertiron casi 100.000 euros e da Avenida de Gran Canaria. É necesario actuar sobre o Grupo María Pita, que decía él? Sí. Se fixe unha actuación previa, sí, de máis de 2 millóns, 2,5 millóns de euros para humanizar a contorna do Grupo María Pita e a reurbanización da Rúa Escultura e Pintor Francisco Llorens. Bueno, todos os barrios teñen necesidades, estamos intentando dar resposta. Unhas obras van máis rápidas, outras van máis lentas. Creo que ten razón, é necesario conectar os polígonos, creo que é necesario, o decía todos os que participaron nos encontros cando fixemos a participación pública do bus, non? Para o contrato do bus. Os cidadáns queren chegar aos centros hospitalarios, centros sanitarios, cun mellor transporte, cunha mellor comunicación, e tamén os polígonos. Bueno, é un dos retos, vamos lle dar resposta a través do novo contrato. Entendo perfectamente que todos estamos ansiosos porque eso supoña xa un paso máis, que se faga a licitación, e, polo tanto, bueno, pues agradecerle a Pablo as súas aportacións, como non pode ser outro sitio.
0: Falou de diferentes investimentos que están previstos nos barrios, tamén do plan de barrios. Todo isto pode verse afectado pola situación económica do Concello, ou os barrios están blindados?
3: O Concello ten unha situación de solvencia económica. Onte mesmo tivemos xunta de goberno local, volvemos a aprobar 4 millóns de euros en investimentos. Supoño que si tuvéramos alguna dificultade non poderíamos facelo. Quer dizer, eu creo que frente a aqueles que adiantan a apocalipsis, creo que o que hai son feitos. Nos levamos, quero darlles este dato. Fixemos o primeiro plan de barrios 2025-2027. Remata a súa primeira fase en abril do 27. Levamos mobilizados máis do 60% dos fondos dese plan de barrios, o que supón 71 millóns de euros que leva invertido o goberno de Inés Rei nos barrios da cidade. E isto, como se conta e como se concreta? Pois moi fácil, indo aos boletins oficiais, porque frente á publicidade, aos bulos, o que hai son datos, e os datos son clarísimos. Obras executadas, obras licitadas e obras adxudicadas pendentes de comenzar. 71 millóns de euros mobilizados en 24, 26 meses. Bueno, creo que non é un dato menor. Se houber algún problema, digamos, insalvable, creo que a situación do Concello é unha situación de solvencia financeira, donde temos unha débeda do 15%, unha débeda viva do 15%, o cal é unha débeda moi pequena. Quero recordar que a única vez que gobernou o Partido Popular na cidade, por poñer un exemplo,
0: temos que ir a Monte Alto antes de acabar.
3: Solo para poñer a comparativa, a única vez que gobernou, a débeda viva estaba multiplicada por 3 con respecto ao que temos hoxe. E hoxe facemos unha cousa, mantemos a débeda nun nivel baixo e o investimento nun nivel alto, o cal, bueno, creo que non está mal.
0: Veña, vayamos a Monte Alto. Xosé Vázquez Romero, presidente da Asociación de Veciños. Que tal, bo día?
7: Bo día. Grazas por lembrarse sempre de nos. Grazas.
0: Nada, grazas a vostede por atendernos. Rápidamente, cales serían as necesidades máis importantes no barrio de Monte Alto neste momento?
7: Pois, a ver, nos temos un elemento que é patrimonio da humanidade, e entón, ao redor de que é ese elemento, pois non tería que haber unha ruína tan completa aí enfrente, non? Que a cárcere. Pero sabemos que o Concello fixo que poido, a través de Inés, sabemos que se llevou toda abaixo unha proposta que tiña, e claro, entrou aí en unha especie de bucle e queda a cousa así, que parece que... Pero había que buscarlle unha saída. O sea, a pregunta... dignificar un pouco unha zona que é patrimonio da humanidade, podía ser que se perdese. Tamén o que se está facendo ao lado do cemeterio, que é o que se chama a Agra de San Amaro, gustaríanos que non coñecemos, claro, falo o Concello, que ten moita, estamos moi en contacto con eles, falan de que si sabemos, pero a veces non sabemos a finalización. Hai como unha capela que digamos que era un territorio antigo, da antigüedade, sacralizado. Entón, ver se remata tendo algún elemento que teña unha lembranza de eso, non? Uh-huh. E tamén despois que se preocupa moito o barrio son os aparcadoiros. E nós como temos falta de terreo, entón hai que edificar hacia arriba, a pesar de que se diga moitas veces que son elementos que mamotréticos, digamos, a veces se poden facer estéticos e altos. Entón, respecto aos aparcadoiros, a solución é facer aparcadoiros verticais, non? Que suban e se poden facer que non sea un gasto excesivo, se temos aí a Laje, por exemplo, que é moi experto nisto, pues poder facer acordos para que se faga unha explotación conxunta e darlle saída, porque é o problema máis grave. Despois o da seguridade, xa sabemos que o mismo que a cuestión financeira está sujeto a que haxa eleccións, entón aparece todo ese tinglado de que hai inseguridade, que está todo feito unha ruína, e aí te dou a razón.
0: Pois, Pazo Romero, presidente da Asociación de Veciños de Monte Alto, graciñas por estar connosco.
7: Vale.
0: Graciñas, unha aperta. Estamos fora de tempo, temos tres cuestións, concretemos, por favor.
3: Bueno, por non fuxir do asunto, sí. É certo que nos fixemos un esforzo para intentar resolver o tema da cárcere, da antiga cárcere, polas razóns que fose, tanto o PP como o BNG no seu momento, pois non colaboraron. Chegamos a un acordo co BNG para volver a enfocar este asunto, e estamos abrindo, vamos, estamos nun diálogo permanente co Estado para ver se damos desatascado eso. Coincidencia que a Asociación de Veciños de Monte Alto nesa necesidade, pero tamén poñer en valor o que se leva investido. Primeiro, se levan investidos máis de 10 millóns de euros na actuación do mercado de Monte Alto, na reforma da praza, na escola infantil. Acabamos de adxudicar unha nova pista multideporte en Monte Alto por máis de 250.000 euros. Realizáronse melloras na accesibilidade de rúas, sin ir máis longe, na rúa Curros Enríquez, e por certo desbloqueamos o parque do Vixía, e aí permítame 20 segundos porque eu creo que a prueba do algodón. Tuvemos que escoitarlle ao Partido Popular dicindo que a situación económica do concello iba a impedir que se fixera o parque do Vixía, e eu lle dixen que íbamos a descubrir quen tiña razón, e eu digo hoxe aquí que o parque do Vixía vais a executar, empezará a executarse no ano 2026, rematará no 2027, será un novo equipamento público para a cidade, ubicado no barrio de Monte Alto, e todos os veciños e veciñas van a poder disfrutar dun novo espacio verde para todos e para todas.
0: Pois aquí temos que deixalo, este percorrido polos barrios da Coruña, en acompaña das asociacións de veciños, e tamén de José Manuel Getuñas, voceiro do Goberno Municipal. Graciñas por estar connosco.
3: Gracias a vos.
0: Enseguida retoma Teba Chacón con outra mirada.
1: Y aquí en A Coruña la previsión es de nubes y claros, intervalos nubosos por la mañana, lluvias débiles al mediodía, chaparrones por la tarde y con suerte algo de sol al final del día. Pero ¿a quién le importa si vas con un zapato que lo resiste todo? Nueva colección primavera-verano de Calzados Yolanda. Más de 50 veranos desafiando el temporal.
8: Ven a descubrir el nuevo Omoda 7 SHS super híbrido enchufable con 1.200 kilómetros de autonomía combinada desde 32.990 euros. Nuevo Omoda 7 SHS. Visítanos en Omoda Yaecu Resnova Motor en Vigo, Coruña, Santiago, Narón y próximamente en Pontevedra.
9: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
10: ¿Conoces nuestra calidad, variedad e innovación en diseños? En Planeta del Mueble tenemos todo lo necesario para tu casa. Ven a nuestra exposición de 5 plantas a conocer las nuevas colecciones. Y no te preocupes por el pago, te financiamos a medida. Planeta del Mueble en Carretera Nacional 6, Oleiros y Ronda de Nelle 145 en A Coruña.
11: Este 23 de maio, Muras vibra coa romaxe artesada chaira. Na área recreativa da Veiga, artesanía, obradoiros, xogos tradicionais e música en directo. O 23 de maio, vémonos en Muras, no corazón da Serra do Xistral. Romaxe artesada chaira, tradición que se vive.
12: Mayo acaba, no lo dejes escapar.
13: 239 caballos, etiqueta Eco desde 27.900 euros o en renting desde 385 euros al mes. No dejes pasar la oferta de tu empresa. Consulta condiciones en Yupersa. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
14: En Arias Nadella creamos espacios que dan vida a tu hogar. Baños y cocinas a medida, adaptados a tu estilo de vida, para que disfrutes hasta el mínimo detalle, con las mejores marcas y el asesoramiento de nuestro equipo de diseño. Descubre nuestra tienda Arias Nadella en Pocomaco, totalmente renovada, más moderna, más cómoda y con las últimas novedades del mercado. Arias Nadella Cocina y Baño. Tu espacio, tu estilo.
15: La otra mirada.

0: Pois unha tarde máis de xoves abrimos este capítulo no que abordamos a educación dos nosos pequenos e facémolo sempre da man das investigadoras da Universidade de Santiago de Compostela do grupo de investigación Estelae. Acompáñanos novamente Carmen de Nébola. Hola Carmen, que tal?
1: Boa tarde.
0: Os sabes acompañada de Antía Cores, que xa nos acompañou, xa visitou o programa noutra ocasión. Hola Antía.
2: Hola, boa tarde.
0: Boa tarde, benvida. Bueno, hoxe imos abordar un tema que preocupa moito as familias, preocupa moito as nenas e os nenos, pero parece que tamén xera moita preocupación nos profesionais do ensino. Imos falar de, estamos a final de curso, imos abordar como se avalían os coñecementos dos máis pequenos, dos nosos rapaces. Quen empeza a disparar sobre esta preocupación? Antía, ti que tes ese colexio no que faz un pouco de muller orquestra para todo, como é no teu caso o tema de evaluar aos teus alumnos?
2: Pois ás veces falase moito das notas, pero moi pouco do que hai detrás delas, non? A avaliación competencial, que é a avaliación que está agora vixente coa LOMLOE, abre unha oportunidade real, pero tamén un risco evidente, porque pode axudarnos a avaliar mellor as aprendizaxes realizadas, pero moitas veces, en actualidade, converteuse nunha enorme maquinaria burocrática que está perdendo o sentido e a finalidade pedagóxica.
0: Bueno, Carmen, que está cambiando con esta avaliación competencial? Da que falamos hoxe.
1: Sí, porque a avaliación competencial en teoría é que nos din que debería de ser, vale? E a avaliación competencial en teoría debería reducir a dependencia de probas puramente evaluativas, sino realmente que nos servirá para favorecer outras tarefas un poquinho máis complexas, como resolver problemas, argumentar, crear produtos, analizar información. É dicir, sair un pouco máis deses tipos de exames reproductivos de chapo vomito, entre comillas,
0: sí, sí,
1: e irnos a outro tipo de aprendizaxes e de forma de contextos máis diversos. Iso significa que a avaliación xa non debería limitarse a comprobar realmente se hai unha resposta correta ou incorreta, sino a aprender sobre eses procesos. Pero ás veces, pénsase que a avaliar procesos é menos rigoroso que avaliar os resultados, e para responder a esta idea convertimos a avaliar rúbricas e ítems estandarizados para todos igual, para todo non só un lado igual, que lonxe de facer máis objetiva esa evaluación, o que está facendo é dificultar o profesorado.
0: É dicir, non se evalúa da maneira de antes, é dicir, non se presta atención só o que o rapaz ou rapaza fai durante a clase e logo vomita, entre comiñas, que no bo sentido, no examen, sí, sino que ahora temos, digamos, non sei se aplicación ou programa, un programinha que se chama ProENS, que é o que está xirando debate, que é o que de alguma maneira burocratiza todo o procedemento, non?
2: Xusto, é unha plataforma que utiliza a Xunta de Galicia e que os docentes temos que empregar para registrar e organizar a avaliación do alumnado. O principio de curso programamos todo o curso escolar de todas as materias e temos que relacionar cada unidade didáctica con criterios de avaliación que están no currículum. Entón isto implica que cada actividade, cada tarefa ou cada exame ten que vincularse a estes criterios concretos.
0: Perdona que te interrumpa. Ti, no mes de setembro, tens que decir, no mes de novembro vou facer este exame, en este exame estableces uns criterios e logo se por circunstancias da actualidade, porque no colexio non son os ensinan o que están os libros, ou por outras circunstancias diferentes, tens que cambiarlo, non se pode.
2: Xusto, porque iso hai que establecer o principio de curso e despois estas programacións son aprobadas por inspección educativa. No caso de que tiveras que facer algunha modificación menor, debería aparecer recollida no seguimento, porque a medida que avanza o curso escolar, nós, cada vez que acabamos unha unidade didáctica, tamén temos que facer ese seguimento. En ese seguimento, pois, temos que contar as dificultades que xurdiron e xustificar por que non conseguiches realizar o que estaba programado en setembro.
0: Todo eso, ao mesmo tempo que dar clase, ensinar a ler, a escribir, a multiplicar, pois estamos falando de primaria.
2: Xusto, sí, efectivamente, en primaria, tamén se estende, por exemplo, en secundaria, en outras etapas educativas, e ao final pasas un montón de tempo pois cubrindo ítems. Nunha aula, por exemplo, dos últimos cursos de primaria, con 25 alumnos e alumnas, a cantidade de rexistros que ten que cubrir un titor é inmensa. Fixemos o cálculo na materia de matemáticas, e si avalías absolutamente todo, terías que estar poñendo unha nota, ou sea, cubrindo un criterio de avaliación cada 15 segundos, para chegar a avaliar a todo o alumnado alumnado e todos os criterios.
0: Entón é imposible, porque entonces como explicas as matemáticas?
2: Xusto, xusto, e co final non dá tempo.
0: Bueno, cal é o risco de Nébola de isto? Porque hai un risco, sen dúbida.
1: Aquí hai un risco importante, porque hai que dicir que todo isto non o marca a lei, isto é a forma de administrar o sistema, ¿no? Decimos que a forma en que vamos a aplicar esa lei é esta, pero é unha cuestión máis administrativa, e o risco principal é que esa avaliación competencial, en vez de acabar sendo unha ferramenta que na teoría nos iba a axudar a mellorar a adaptación aos estudantes, se está burocratizando, crea un sistema de rúbricas, de listas interminables de ítems que sirven máis para xustificar notas que para realmente favorecer actividades.
0: Porque,
1: ¿no?,
0: ademais cada neno é un mundo, non? E cada persoa é un mundo, cada neno ten as súas dificultades, virtudes e problemática.
1: Por suposto, e que ademais deberíamos de entender que a base de todo isto ten que ver con precisamente ese sentido de que si nos entendemos como é o proceso educativo e aprendizaxe de cada un dos nosos estudantes, que é diferente, nos levaría a realmente poder traballar sobre eles. En cambio, en lugar de eso, que temos é unha avaliación moi depredadora, que é clasista, que é seleccionadora, que é reproductiva, porque o que está facendo é aplicar o mesmo a todos igual.
0: Claro, para que nos entendamos, un neno de que non lle costa estudar, que é un neno de sobresaliente, vale? Logo falamos das notas, Antía. Outro neno que sí, que ainda estudando, pois lle costa máis, porque ten algunhas dificultades de comprensión lectora, algún trastorno de autismo, etcétera, etcétera. É dicir, hai... O baremo o mesmo para os dous.
1: É que si non
0: se ten en conta as diferencias, as circunstancias de cada un.
1: Exacto, Maite, que si non se estivéramos avaliando procesos en vez de resultados, non estaríamos valorando si nun mesmo examen, nunha mesma prova ou nun traballo de aula, nun calquera actividade, o alumnado consigue resolver unha suma matemática ou tocar unha canción, non? O que estaríamos mirando é que procedimento sigue para chegar a esa suma matemáticas ou que procedimento seguiu para conseguir cantar esa canción. E aí é onde podemos actuar, no proceso, non no resultado final.
0: Por que as notas teñen tanto peso, Antía?
2: Pois durante moitos anos transmitiuse que o importante era a cualificación final, non? E ao final, pois como dicía Carme, o problema aparece cando reducimos toda a aprendizaxe dun neno ou dunha nena a un número. E esta presión chega cada vez antes. Eu teño alumnos e alumnas de primeiro de primaria que aínda non entenden ben o que significa a palabra suspender, pero xa preguntan, profe, vou suspender lingua? E esa pregunta non nace na clase, porque na clase non falamos de aprobar e suspender. Pero moitas veces do que escoitan na casa e do peso social que teñen as cualificacións.
0: Tamén quería preguntarche que papel teñen as reclamacións e a desconfianza.
2: Pois,
0: porque supoño que veñen reclamacións, veñen papás e mamás a decir, a ver, porque o meu neno non aprobou este examen ou porque ten un 6 en vez de un 9, non?
2: Sí, e cada vez son máis as reclamacións que chegan das familias e o problema non é que pregunten ou pidan explicacións porque están no dereito a facelo, sino que o problema aparece cando se instala unha desconfianza e un cuestionamento cara ao criterio docente. E esta desconfianza ten consecuencias, porque ao final os docentes sentímonos obrigados a xustificar cada decisión, a cada vez recompilar máis evidencias, documentar máis procesos, e eso tamén afecta á hora de innovar, non? E de introducir cambios. Cando o sistema de avaliación se volve máis exixente, pois moitos centros actuamos con máis prudencia á hora de cambiar. E, por exemplo, pois agora de prescindir do libro de texto, ou de meternos en proxectos, ou facer un cambio de metodoloxía, pois sentimos que non temos tanta liberdade, que non temos tanta liberdade pedagóxica, porque ao final o que buscamos é máis tranquilidade e ter argumentos para darlle ás familias ante posibles reclamacións.
0: En fin, a mí dá má sensación de que imos cara atrás de Nébola. A ver, pon aí o acento sobre no que se debería de cambiar.
1: Bueno, a ver, o máis urxente é simplificar, vale? Si o profesorado necesita ferramentas útiles, realistas, que estén ao servicio desa aprendizaxe, e a avaliación teña un sentido para axudar a mellorar o proceso, non que sexa unha dificultade, non que acabe absorbando toda esa enerxía docente. E por outro lado, a avaliación formativa, é dicir, esa avaliación que sirve para aprender, require tempo.
0: Estamos a fin de curso, entendo que hai moito, moito traballo, Antía, sorte e ánimo, que non haxa moita reclamación, se que os nenos queden contentos tamén, é dicir, que todo mundo sexa feliz.
2: Moitas grazas.
0: Moitas grazas por acompañarnos, Antía.
2: Graciñas a
0: Carmen
2: vos.
0: De Nébola, ata a semana que ven.
1: Ata a semana.